0: Супер ме си мисъл до вишки. Стачи еден дотик, аз ме си близки. Вем, же е сад, се с ден мусиш обладать. Але шати в тебе пребудзаю, то ака си си.
1: Облекаш си на себе най-лепшие шати, ктора маш.